0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofraier.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: največних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо одне зелло ресне питання. Катерий комат є рес вечір? Остав!

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодби.

0: 100 največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си се га научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу сплітку.